0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 22 ივლისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები ხოლ ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 32 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 30, ბაკურეში პლუს 25, მესტიაში პლუს 31, გუდაურში პლუს 19, ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 27, ლობოდას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 29, ხოლო ამბროლაურში და წყალტუბოში პლუს 32 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 25, პარიზში პლუს 28, ნიუ-იორკში პლუს 31, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 34 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 34 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია. This is the

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 22 ივლისის 3-ის თვილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები ხოლ ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 32 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 30, ბაკურეში პლუს 25, მესტიაში პლუს 31, გუდაურში პლუს 19, ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 27, ლობოდას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 29, ხოლო ამბროლაურში და წყალტუბოში პლუს 32 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 25, პარიზში პლუს 28, ნიუ-იორკში პლუს 31, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 34 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: You know what? Yeah.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი Toyota-თი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი Toyota ზაფხულისთვის.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსში. დაგვიკავშირდით 599-4052-52 599-4052-55. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ყურადღება, რაბოთხის მფლობელებო. Toyota Manslike არის ფარგლებში. ივლისი რაბოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. ვით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 34 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე. გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და მძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-91-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი: სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: Now this one is elementary. We're gonna eat it for a century. We'll find again the youth representative.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 34 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი online audigeorgia.com-ზე. ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
1: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 40 54 52. 599 40 54 55. ყურადღება, რაბოთხის მფლობელებო. Toyota Manslike არის ფარგლებში. ივლისი რაბოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
1: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322 12 12 20. Opel Combo, გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ბაბუტის გულს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 34 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრცელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.

0: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. Pure Essentials კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. Pure Essentials, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
1: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: გამარჯობა, დღეს 22 ივლისია, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 11 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე სინგაპურის პრემიერ-მინისტრ ლოურენ ვონგ შეხვდა. ინფორმაციას საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. შეხვედრისას ყურადღება გამახვილდა ორი ქვეყნის მრავალწლიან ნაყოფიერ ურთიერთობებზე, რომელიც ურთიერთპატივისცემასა და საერთო ინტერესების სფეროებში თანამშრომლობას ეფუძნება. მხარეებმა ისაუბრეს ორ ქვეყანას შორის პოლიტიკური დიალოგის კიდევ უფრო გააქტიურების მნიშვნელობაზე და როგორც ორ მხრივ ისე მრავალმხრივ ფორმატებში ნაყოფიერ თანამშრომლობაზე. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. საქართველოს საერთაშორისო აეროპორტებიდან პირდაპირი ფრენების რაოდენობები და სიხშირეები იზრდება, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ საქართველოს ავიაციო ბაზარი სტაბილურად ვითარდება, განაცხადა საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების ხელმძღვანელმა ლევან მოსეშულმა. მისი განმარტებით, წლის პირველ ნახევარში სამივე საერთაშორისო აეროპორტში მგზავრთნაკადმა 3,600,000 მგზავრამდე შეადგინა. ინფორმაციას აეროპორტების გაერთიანება ავრცელებს. თემას სრულად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. მესტის მუნიციპალიტეტში ბრენდული სასტუმროების მშენებლობა ამ ეტაპზე არ მიმდინარეობს, თუმცა საოჯახო ტიპის განთავსების ობიექტების რაოდენობა მნიშვნელოვნად იზრდება. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორთან მესტიაში მდებარე სასტუმრო შარლე მესტიას მფლობელმა ივერი ჭელიძემ განაცხადა. მისი თქმით, გაზრდილია ტურისტული აქტივობაც და სასტუმრო ამჟამად 70-80%-იანი დატვირთულობით მუშაობს. ბიპიანი წერს, რომ კონტროლიორების მიერ გამოწერილი ჯარიმებიდან ბიუჯეტში შესული თანხა წლიურად 68%-ით გაიზარდა და 1,660 მილიონი ლარი შეადგინა. კერძოდ, ფინანსთა სამინისტროს საქართველოს ნაერთი ბიუჯეტის შემოსულობების მიხედვით, წელს იანვარ-ივნისში უბილეთო მგზავრობისთვის გამოწერილი ჯარიმებიდან ბიუჯეტში 1,660,792 ლარი შევიდა. 2025 წლის იგივე პერიოდში აღნიშნული დარღვევიდან ხაზინაში 990,165 ლარის აკუმულირება მოხდა, ვკითხულობთ სტატიაში.
6: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: ლონდონის საფონდო ბირჟა 24 საათიანი ვაჭრობის დანერგვისთვის ამზადება. როგორც ტელეგრაფი წერს, ამით ბირჟა ცდილობს შეამციროს კომპანიების გადინება, რომლებიც სულ უფრო ხშირად ირჩევენ ამერიკულ ბირჟებს ლისტინგისთვის. Google-ის მშობელი კომპანიის ალფაბეტის აქციების ფასის მკვეთრმა ზრდამ მისი თანადამფუძნებელის ლარი პეიჯისა და სერგეი ბრინის ქონება ერთ დღეში ჯამურად 15 მილიარდი დოლარით გაზარდა. ამის შესახებ გამოცემა Forbes-ი წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
5: წარმოგიდგენთ 22 ივლისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები ხოლ ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 32 გრადუსი რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს ბორჯომში პლუს 30 ბაგონეში პლუს 25 მესტიაში პლუს 31 გუდაურში პლუს 19 ხოლ ბახმაროში პლუს 12 გრადუსია მოსალოდნელი აბასთუმაში პლუს 27 ლობოდას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება ანეკლიაში პლუს 29 ხოლ ამბროლაურში და წყალტუბოში პლუს 32 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 25, პარიზში პლუს 28, ნიუ-იორკში პლუს 31, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 34 გრადუსი იქნება.
3: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. mbcbank.gr.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: თბილისში 11 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო შეპს საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების გუნდი აქტიურად მუშაობს ახალი საერთაშორისო მიმართულებების დამატებაზე, მათ შორის იმ ბაზრებზე, სადაც საქართველოდან ისტორიაში პირდაპირ ფრენები არ ყოფილა, მხოლოდ პერიოდულად ხორციელდებოდა. ამის შესახებ საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების გენერალურმა დირექტორმა ლევან მოსეშვილმა განაცხადა. მის თქმით, ახალი ტურისტული მარშრუტების განვითარება ქვეყანაში მაღალ მხარჯვალ უნარიანი ტურისტების მოსაზიდად ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტიანი გადაწყვეტილება. ენერგეტიკის სექტორის დაკრედიტება მზარდია. ბიზნეს პარტნიორი წერს, რომ საბანკო სექტორის მიერ მარეგულირებლისთვის წარდგენილი ფინანსური ანგარიშიდან ირკვევა, რომ ივნისში ენერგეტიკაზე გაცემული სესხების მოცულობა 3.1 მილიარდ ლარს აჭარბებს, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 508 მილიონი ლარით მეტია. აგროთანა დაფინანსების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ერთწლოვანი კულტურების მოყვანის ხელშეწყობის მიზნით სოფლის განვითარების სააგენტო კომერციული ბანკების მიერ გაცემული სესხების საპროცენტო განეკვეთის დაფინანსებას განაგრძობს. აღნიშნული მხარდაჭერის მექანიზმი ფერმერებისა და აგრობიზნესში ჩართული პირებისთვის წლების განმავლობაში ხელმისაწვდომი იყო შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტის ფარგლებში, ხოლო მიმდინარე წლის ივლისიდან ინტეგრირებულია აგროთანა დაფინანსების სახელმწიფო პროგრამაში, ინფორმაცია სააგენტო აფცელებს. სურსათის ეროვნული სააგენტოს თბილისის დეპარტამენტის ინსპექტორებმა არაგეგმიურად შეამოწმეს თბილისში არსებული არაალკოჰოლური სასმელების წარმოებების შეფას სურნელი 2008 და ინდივიდუალური მეწარმეს გმს წარმოება თბილისური, ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს. შემოწმებისას ობიექტზე კრიტიკული შეუსაბამობები, ჰიგიენური ნორმების დარღვევა, არასათანადო რეცხვა, დეზინფექცია გამოვლინდა. ასევე დაფიქსირდა ეტიკეტირებისა და საკვები დანამატების მოკლევადობის წესების დარღვევა საწარმო თბილისურში. კანონმდებლობის შესაბამისად ბიზნეს ოპერატორები დაჯარიმდნენ და საწარმოო პროცესის შეუსაბამობის გამოსწორებამდე შეუჩერდათ.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ესპანეთში ექსტრემალური სიცხე დაბრუნდა. ეს ბოლო თვეების განმავლობაში უკვე მესამე სიცხის ტალღა. ევრონიუსი წერს, რომ რამდენიმე რეგიონში ტემპერატურამ 40 გრადუს ცელსიუსს გადააჭარბა. სამეფოს უმეტეს ნაწილში ტემპერატურა 30 გრადუს ცელსიუსზე მეტად გათვა. მასალის თანახმად, ესპანეთის სახელმწიფო მეტეოროლოგიურმა სააგენტომ საზოგადოებისთვის სპეციალური გაფრთხილება გამოუშვა. ათ რეგიონში ამინდის საფრთხის გაზრდილი დონე გამოცხადა. ამერიკული ავტომწარმოებელი General Motors-ზე 2027 წლის გაზაფხულზე შიდაწვის ძრავით აღჭურვილი კადილაკის ახალი თაობის წარმოებას დაიწყებს. ამის შესახებ CNBC წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: შენს სამუშაო პროცესს. სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით. 322-1212-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის. ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-92 599-40-92
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას. MBC გთავაზობ სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. mbcbank.gr.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 20 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.

0: ფოლდის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 34 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: პროგრესი როგორც ბიზნეს აზროვნების ფორმა. კომერსანტე. FM 95.5.
1: Every day after work I go to a bookstore around the corner and I'm going to look for the glossy magazines about fashion and style.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ყურადღება რაბოთხის მფლობელებო. Toyota Manslik Yaris ფარგლებში ივლისი რაბოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრცელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: Пульс ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწება სწორი არჩევანით. Microbanki MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 12 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს შპს საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების გუნდი აქტიურად მუშაობს ახალი საერთაშორისო მიმართულებების დამატებაზე, მათ შორის იმ ბაზრებზე, სადაც საქართველოდან ისტორიაში პირდაპირი ფრენები არ ყოფილა ან მხოლოდ პერიოდულად ხორციელდებოდა. ამის შესახებ საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების გენერალურმა დირექტორმა ლევან მოსეშულმა განაცხადა. მისი თქმით, ახალი ტურისტული მარშრუტების განვითარება ქვეყანაში მაღალ მხარჯვალ უნარიანი ტურისტების მოსაზიდად ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტიანი გადაწყვეტილებაა. ამის მაგალითად, მან ბოლო პერიოდში საქართველოს ბაზარზე შემოსული სკანდინავიური ავიაკომპანია დაასახელა ინფორმაციას აეროპორტების გაერთიანება ავრცელებს. მასალა სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. ენერგეტიკის სექტორის დაკრედიტება მზარდია. ბიზნეს პარტნიორი წერს, რომ საბანკო სექტორის მიერ მარეგულირებლისთვის წარდგენილი ფინანსური ანგარიშიდან ირკვევა, რომ ივნისში ენერგეტიკაზე გაცემული სესხების მოცულობა 3.1 მილიარდ ლარს აჭარბებს, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 508 მილიონი ლარით მეტია. 2025 წლის ივნისის მონაცემებით ენერგეტიკაზე 2.5 მილიარდი ლარის სესხი იყო გაცემული. ამასთან ენერგეტიკის სექტორი დაკრედიტების მოცულობით მეხუთე ადგილზეა. გულსია 2026 წლის იანვარ-ივნისში სასაქონლო ჯგუფებიდან საექსპორტო ათეულში პირველი ადგილი მსუბუქმა ავტომობილებმა დაიკავა 938 მილიონი ამერიკული დოლარით, რაც მთელი ექსპორტის 24.2%-ში ადგენს. წინასწარი მონაცემები საქსტატმა გავრცელა. უმსხვილესი საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფიც იანვარ-ივნისში წარმოდგენილი იყო მსუბუქი ავტომობილების სახით, რომლის იმპორტმა 1 მილიარდ 615 მილიონი ამერიკული დოლარი და მთელი იმპორტის 17.8%-ში შეადგინა. აგროთანადა ფინანსების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ერთწლოვანი კულტურების მოყვანის ხელშეწყობის მიზნით სოფლის განვითარების სააგენტო კომერციული ბანკების მიერ გაცემული სესხების საპროცენტო განაკვეთის დაფინანსებას განაგრძობს. აღნიშნული მხარდაჭერის მექანიზმი ფერმერებისა და აგრობიზნესში ჩართული პირებისთვის წლების განმავლობაში ხელმისაწვდომი იყო შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტის ფარგლებში, ხოლო მიმდინარე წლის ივლისიდან ინტეგრირებულია აგროთანადა ფინანსების სახელმწიფო პროგრამაში. ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ესპანეთში ექსტრემალური სიცხე დაბრუნდა. ეს ბოლო თვეების განმავლობაში უკვე მესამე სიცხის ტალღა. ევრონიუსი წერს, რომ რამდენიმე რეგიონში ტემპერატურა 40 გრადუს ცელსიუსს გადააჭარბა. სამეფოს უმეტეს ნაწილში ტემპერატურა 30 გრადუს ცელსიუსზე მეტად გათვა. მასალის თანახმად, ესპანეთის სახელმწიფო მეტეოროლოგიურმა სააგენტომ საზოგადოებისთვის სპეციალური გაფრთხილება გამოუშვა. ათ რეგიონში ამინდის საფრთხის გაზრდილი დონე გამოცხადა. ამერიკული ავტომწარმოებელი General Motors-ზე 2027 წლის გაზაფხულზე შიდაწვის ძრავით აღჭურვილი კადილაკის ახალი თაობის წარმოებას დაიწყებს. ამის შესახებ CNBC წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 22 ივლისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, ხოლო ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 32 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 30, ბაკურეში პლუს 25, მესტიაში პლუს 31, გუდაურში პლუს 19, ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 27, ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 29, ხოლო ამბროლაურში და წყალტუბოში პლუს 32 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 25, პარიზში პლუს 28, ნიუ-იორკში პლუს 31, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 34 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტო

0: ადერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20 Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესი სჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52 599-40-54-55
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 12 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ეროვნული სატყეო სააგენტო ჰაერის ტემპერატურის მატებასთან დაკავშირებით მოსახლეობას კიდევ ერთხელ მოუწოდებს სახელმწიფო ტყის ტერიტორიაზე გადაადგილებისას განსაკუთრებული სიფრთხილე გამოიჩინოს და დაიცვას ტყეში მოქმედი სახანძრო უსაფრთხოების წესები. ზაფხულის პერიოდში ტყის ხანძრების რისკი მნიშვნელოვნად იზრდება, ხოლო ხანძრის გამომწვევი ძირითადი მიზეზი უმეტეს შემთხვევაში ადამიანთა დაუდევრობა, ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. განსაკუთრებით ტურისტულად ატვირთულ პერიოდში რეგიონული სატყეო სამსახურების თანამშრომლები აქტიურად პატრულირებენ სახელმწიფო ტყის ტერიტორიაზე და შესაბამის რეკომენდაციებს უზიარებენ ტურისტებს, რათა მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი ტყის ხანძრების რისკები. სტატისტიკის მიხედვით ტყეში ხანძრის გამომწვევ ძირითად მიზეზად სწორედ ადამიანთა დაუდევრობა სახელდება. საზოგადოებას ცნობიერების ამაღლების მიზნით არაერთი საინფორმაციო კამპანია განმახორციელა და მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ ის რეკომენდაციები, რომლებიც საპიკნიკე და საკოცონე ადგილის მოწყობისას ვრცელდება, რათა მინიმუმამდე დავიყვანოთ ტყის ხანძრების რისკი, აღნიშნა ტყის მოვლა აღდგენის დეპარტამენტის უფროსმა დათა კობახიძემ. ენერგეტიკის სექტორის დაკრედიტება მზარდია. ბიზნეს პარტნიორი წერს, რომ საბანკო სექტორის მიერ მარეგულირებლისთვის წარდგენილი ფინანსური ანგარიშიდან ირკვევა, რომ ივნისში ენერგეტიკაზე გაცემული სესხების მოცულობა 3.1 მილიარდ ლარს აჭარბებს, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 508 მილიონი ლარით მეტია. 2025 წლის ივნისის მონაცემებით ენერგეტიკაზე 2.5 მილიარდი ლარის სესხი იყო გაცემული. ამასთან ენერგეტიკის სექტორი დაკრედიტების მოცულობით მეხუთე ადგილზეა. 2026 წლის იანვარ-ივნისში სასაქონლო ჯგუფებიდან საექსპორტო ათეულში პირველი ადგილი მსუბუქმა ავტომობილებმა დაიკავა 938 მილიონი ამერიკული დოლარით, რაც მთელი ექსპორტის 24.2%-ში ადგენს. წინასწარი მონაცემები საქსტატმა გავრცელა. უმსხვილესი საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფიც იანვარ-ივნისში წარმოდგენილი იყო მსუბუქი ავტომობილების სახით, რომლის იმპორტმა 1 მილიარდ 615 მილიონი ამერიკული დოლარი და მთელი იმპორტის 17.8% შეადგინა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის საგამოძიებო მთავარი სამართველოს თაღლითობის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართველოს დეტექტივების მთავარი სამართველოს თანამშრომლებმა დიდი ოდენობით აღიქვის თაღლითურა დაუფლების ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს, ინფორმაციას სამინისტრო ავრცელებს. გამოძიები დადგინდა, რომ ბრალდებული მეგობარს ონლაინ აუქციონის გზით ავტომობილის შეძენასა და საქართველოში ტრანსპორტირებაში დახმარებას დახპირდა. აღნიშნული მოტივით მას დიდი ოდენობით თანხა გამოართვა, თუმცა ნაპირები არ შეასრულა და დაზარალებული სკუთნილ 16800 ამერიკულ დოლარს თაღლითურად მართლსაწინააღმდეგო დაეუფლა. სამართალდამცველებმა ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად მამაკაცი მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ბრალდებული სახით დააკავეს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 180 მუხლის მესამე ნაწილით მიმდინარეობს, რაც 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ესპანეთში ექსტრემალური სიცხე დაბრუნდა. ეს ბოლო თვეების განმავლობაში უკვე მესამე სიცხის ტალღა. ევრონიუსი წერს, რომ რამდენიმე რეგიონში ტემპერატურამ 40 გრადუს ცელსიუს გადააჭარბა. სამეფოს უმეტეს ნაწილში ტემპერატურა 30 გრადუს ცელსიუსზე მეტად გათბა. ამერიკული ავტომწარმოებელი General Motors-ი 2027 წლის გაზაფხულზე შიდა წვის ძრავით აღჭურვილი კადილაკის ახალი თაობის წარმოებას დაიწყებს. CNBC-ის ცნობით, ამის შესახებ კომპანიის აღმასრულებელმა გენერალურმა დირექტორმა მერი ბარამ კვარტალური შედეგების პრეზენტაციისას განაცხადა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაბრუნდება. დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics. საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 34 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე ეძებს პროგრესულ იდეებს.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 13 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს თვალსაჩინო მაგალითია თუ როგორ შეუძლია საერთო ინფრასტრუქტურის მოდელს რეალური ღირებულების შექმნა, როგორც ცალკეული ინსტიტუციებისთვის, ისე მთლიანად ფინანსური სისტემისთვის. ამის შესახებ ნასდაქის კაპიტალის ბაზრების ტექნოლოგიების მიმართულების ხელმძღვანელმა მაგნუს ჰაგლინდმა საქართველოს 5 წამყვანი კომერციული ბანკის მიერ ნასდაქ კალიფსო სისტემის განერგვასთან დაკავშირებით განაცხადა ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. ქართული კომერციული ბანკები: საქართველოს ბანკი, TBC ბანკი, ლიბერტი ბანკი, ტერა ბანკი და ბაზის ბანკი სახაზინო ინფრასტრუქტურის ტრანსფორმაციას ერთიან საერთაშორისო აღიარებულ პლატფორმაზე ნასდაქ კალიფსო სისტემის მეშვეობით მოახდენს. ნასდაქ კალიფსოს საზიარო პლატფორმა საქართველოს ეროვნული ბანკის მხარდაჭერითა და საქართველოს ფინანსური ბაზრების ხაზინების ასოციაციის ეგიდით ინერგება, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ფრთლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. აგროთან დაფინანსების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ერთწლოვანი კულტურების მოყვანის ხელშეწყობის მიზნით სოფლის განვითარების სააგენტო კომერციული ბანკების მიერ გაცემული სესხების საპროცენტო განაკვეთის დაფინანსებას განაგრძობს. აღნიშნული მხარდაჭერის მექანიზმი ფერმერებისა და აგრობიზნესში ჩართული პირებისთვის წლების განმავლობაში ხელმისაწვდომი იყო შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტის ფარგლებში, ხოლო მიმდინარე წლის ივლისიდან ინტეგრირებულია აგროთან დაფინანსების სახელმწიფო პროგრამაში, ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. ბოლო ერთ წელში დედაქალაქში ქირის ფასი შედარებით გაზრდილია. კერძოდ გალტენ თაგარტის ინფორმაციით, პირობითად თუ 2025 წლის მაისის თვეში თბილისში 1 კვადრატული მეტრი გასაქირავებელი საცხოვრებელი ფართი საშუალო $9.3 ღირდა. დღევანდელი მოცემულობით ფასი თითქმის $10 აღწევს. უძრავი ქონების ყიდვა, გაყიდვისა და გაქირავების პორტალ HomeG-ში ვარაუდობენ, რომ აგვისტოს თვეში თბილისში ქირის ღირებულება კიდევ უფრო გაიზრდება, რასაც მაღალი მოთხოვნა განაპირობებს. სურსათის ეროვნული სააგენტოს თბილისის დეპარტამენტის ინსპექტორებმა არაგეგმურად შეამოწმეს თბილისში არსებული არაალკოჰოლური სასმელების წარმოებების შეფასე სურნელი 2008 და ინდივიდუალური მეწარმის გმს წარმოება. თბილისური ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. შემოწმებისას ობიექტებზე კრიტიკული შეუსაბამობები, ჰიგიენური ნორმების დარღვევა, არასათანადო რეცხვა, დეზინფექცია გამოვლინდა. ასევე დაფიქსირდა ეტიკეტირებისა და საკვები დანამატების მიკვლევადობის წესების დარღვევა საწარმო თბილისურში. კანონმდებლობის შესაბამისად ბიზნეს ოპერატორები დაჯარიმდნენ და საწარმოო პროცესის შეუსაბამობის გამოსწორებამდე შეუჩერდათ, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი განიხილავს ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციის პრეზიდენტის ჯანი ინფანტინოს კანდიდატურის წამოყენებას გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალური მდივნის თანამდებობაზე. პირველი არხი წერს, რომ ამის შესახებ ნიუ-იორკ პოსტი იტყობინება. წყაროს ცნობით, ტრამპს მიაჩნია, რომ ინფანტინოს გააჩნია თვისებები, რომელიც აუცილებელია ამ როლისთვის. ლონდონის საფონდო ბირჟა 24 საათიანი ვაჭრობის დანერგისთვის ემზადება, როგორც ტელეგრაფი იტყობინება, ამით ბირჟა ცდილობს შეამციროს კომპანიების გადინება, რომლებიც სულ უფრო ხშირად ირჩევენ ამერიკულ ბირჟებს ლისტინგისთვის. ამის შესახებ უცხოური მედია წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 22 ივლისის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ხოლ ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 32 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 30, ბაკურეში პლუს 25, მესტიაში პლუს 31, გუდაურში პლუს 19, ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 27, ლობოდას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 29, ხოლო ამბროლაურში და წყალტუბოში პლუს 32 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 25, პარიზში პლუს 28, ნიუ-იორკში პლუს 31, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 34 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: თბილისში 13:30 და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ეროვნული სატყეო სააგენტო ჰაერის ტემპერატურის მატებასთან დაკავშირებით მოსახლეობას კიდევ ერთხელ მოუწოდებს სახელმწიფო ტყის ტერიტორიაზე გადაადგილებისას განსაკუთრებული სიფრთხილე გამოიჩინოს და დაიცვას ტყეში მოქმედი სახანძრო უსაფრთხოების წესები. ზაფხულის პერიოდში ტყის ხანძრების რისკი მნიშვნელოვნად იზრდება, ხოლო ხანძრის გამომწვევი ძირითადი მიზეზი უმეტეს შემთხვევაში ადამიანთა დაუდევრობა, ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. განსაკუთრებით ტურისტულად დატვირთულ პერიოდში რეგიონული სატყეო სამსახურების თანამშრომლები აქტიურად პატრულირებენ სახელმწიფო ტყის ტერიტორიაზე და შესაბამის რეკომენდაციებს უზიარებენ ტურისტებს, რათა მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი ტყის ხანძრების რისკები. სტატისტიკის მიხედვით ტყეში ხანძრის გამომწვევ ძირითად მიზეზად სწორედ ადამიანთა დაუდევრობა სახელდება. საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების მიზნით არაერთი საინფორმაციო კამპანია განვახორციელეთ და მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ ის რეკომენდაციები, რომლებიც საპიკნიკე და საკოცონე ადგილის მოწყობისას ვრცელდება, რათა მინიმუმამდე დავიყვანოთ ტყის ხანძრების რისკები, აღნიშნა ტყის მოვლა აღდგენის დეპარტამენტის უფროსმა დათა კობახიძემ. ტყის ხანძრების პრევენციის მიზნით ქვეყნის მასშტაბით ხანძარსაშიშ და ტურისტულად დატვირთულ ტერიტორიებზე განთავსებულია საინფორმაციო გამაფრთხილებელი ნიშნები. QR კოდის მეშვეობით ვიზიტორებს შეუძლიათ გაეცნონ ტყეში უსაფრთხო გადაადგილების წესებს, ასევე იმ მოთხოვნებს, რომლებიც საპიკნიკე ადგილების მოწყობასა და კოცონის დანთებას ეხება. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. აგროთანა დაფინანსების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ერთწლოვანი კულტურების მოყვანის ხელშეწყობის მიზნით სოფლის განვითარების სააგენტო კომერციული ბანკების მიერ გაცემული სესხების საპროცენტო განაკვეთის დაფინანსებას განაგრძობს. აღნიშნული მხარდაჭერის მექანიზმი ფერმერებისა და აგრობიზნესში ჩართული პირებისთვის წლების განმავლობაში ხელმისაწვდომი იყო შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტის ფარგლებში, ხოლო მიმდინარე წლის ივლისიდან ინტეგრირებულია აგროთანა დაფინანსების სახელმწიფო პროგრამაში, ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს. ერთწლოვანი კულტურების დაფინანსებისთვის სესხების გაცემა პროგრამაში ჩართული კომერციული ბანკების მიერ მომდევნო კვირიდან დაიწყება. სოფლის განვითარების სააგენტო დაფინანსებს გაცემული სესხის საპროცენტო განაკვეთს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთის ოდენობით წლიური 8.25% არაუმეტეს 12 თვის განმავლობაში, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. ბოლო ერთ წელში დედაქალაქში ქირის ფასი შედარებით გაზრდილია. კერძოდ გალტენ თაგარტის ცნობით, პირობითად თუ 2025 წლის მაისის თვეში თბილისში 1 კვადრატული მეტრი გასაქირავებელი საცხოვრებელი ფართი საშუალოდ $9.3 ღირდა. დღევანდელი მოცემულობით ფასი თითქმის $10 აღწევს. უძრავი ქონების ყიდვა გაყიდვისა და გაქირავების პორტალ HomeG-ში ვარაუდობენ, რომ აგვისტოს თვეში თბილისში ქირის ღირებულება კიდევ უფრო გაიზრდება, რასაც მაღალი მოთხოვნა განაპირობებს. სურსათის ეროვნული სააგენტოს თბილისის დეპარტამენტის ინსპექტორებმა არაგეგმურად შეამოწმეს თბილისში არსებული არაალკოჰოლური სასმელების წარმოებების შეფასე სურნელი 2008 და ინდივიდუალური მეწარმის გმს წარმოება თბილისური, ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს. შემოწმებისას ობიექტებზე კრიტიკული შეუსაბამობები, ჰიგიენური ნორმების დარღვევა, არასათანადო რეცხვა, დეზინფექცია გამოვლინდა. ასევე დაფიქსირდა ეტიკეტირებისა და საკვები დანამატების მიკვლევადობის წესების დარღვევა საწარმო თბილისურში. კანონმდებლობის შესაბამისად ბიზნეს ოპერატორები დაჯარიმდნენ და საწარმოო პროცესის შეუსაბამობების გამოსწორებამდე შეუჩერდათ. სურსათის ეროვნული სააგენტო მოუწოდებს ბიზნეს ოპერატორებს საქმიანობა კანონმდებლობის მოთხოვნებისა და სურსათის უვნებლობის სტანდარტების დაცვით აწარმოო, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი განიხილავს ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციის პრეზიდენტის ჯან ინფანტინოს კანდიდატურის წამოყენებას გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალური მდივნის თანამდებობაზე. პირველი არხი წერს, რომ ამის შესახებ იტყობინება გაზეთი ნიუ-იორკ პოსტი. წყაროს ცნობით ტრამპს მიაჩნია, რომ ინფანტინოს გააჩნია თვისებები, რომელიც აუცილებელია ამ როლისთვის. ლონდონის საფონდო ბირჟა 24 საათიანი ვაჭრობის დანერგვისთვის ემზადება. როგორც ტელეგრაფი იტყობინება, ამით ბირჟა ცდილობს შეამციროს კომპანიების გადინება, რომლებიც სულ უფრო ხშირად ირჩევენ ამერიკულ ბირჟებს ლისტინგისთვის. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაბრუნდება დროებით.

სათავსოზე მოამზადე შენი Toyota ზაფხულისთვის. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 34 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფო. კომერსანტე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20 Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი Toyota-თი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი Toyota ზაფხულისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: თბილისში 14 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. შანხაისა და თბილისში შორის პირდაპირი ფრენების დანიშვნასთან დაკავშირებით საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ ჩინელ ტურ ოპერატორებსა და ინფლუენსერებს უმასპინძლა გაცნობითი ტურის ფარგლებში საქართველოს ჩინური მედიისა და ტურისტული კომპანიების 12 წარმომადგენელი აწვია. სტუმრები გაეცნენ საქართველოს ტურისტულ პროდუქტებს, თბილისის მარშრუტებს, ქართულ სამზარეულოსა და ღვინოს. საქართველოში ვიზიტის შემდეგ ტუროპერატორები შეიმუშავებენ ახალ მარშრუტებს და ჩინელ მოგზაურებს საქართველოს მიმართულებით ჯგუფურ ტურისტულ პაკეტებს შესთავაზებენ. ინფორმაციას ტურიზმის ადმინისტრაცია ავრცელებს. მესტის მუნიციპალიტეტში ბრენდული სასტუმროების მშენებლობა ამ ეტაპზე არ მიმდინარეობს, თუმცა საოჯახო ტიპის განთავსების ობიექტების რაოდენობა მნიშვნელოვნად იზრდება. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორთან მესტიაში მდებარე სასტუმრო შალე მესტიას მფლობელმა ივერი ჭელიძემ განაცხადა. მისი თქმით, გაზრდილია ტურისტული აქტივობაც და სასტუმრო ამჟამად 70-80%-იანი დატვირთულობით მუშაობს, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით უკეთესი მაჩვენებელია. თბილისში როგორც ძველ, ისე ახალ საცხოვრებელი ბინების პროექტებში ტრანზაქციების უმეტესობა საქართველოს მოქალაქეებზე მოდის. უცხოეთ ის მოქალაქეების წილი მხოლოდ 10% იყო. BMG წერს, რომ ამის შესახებ კოლიერსის მიერ მომზადებულ კვლევაში წერია, რომელიც თბილისის საცხოვრებელი უძრავი ქონების ბაზარს ეხება. რაც შეეხება სხვა მონაცემებს, მნიშვნელოვანია ზრდა გაყიდულ ბინებში, რამაც ბაზრის ზომა ივნისში თითქმის 54%-ით გაზარდა. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა გატარებული ოპერატიულ სამძებრო და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ჯგუფურად სასაქველო ნიშნის მართლ საწინააღმდეგო გამოყენების ფაქტზე ორი პირი დააკავეს. ინფორმაციას საგამოძიებო სამსახური ავრცელებს. გამოძიებით ადგინდა, რომ ბრალდებულები უკანონო შემოსავლის მიღების მიზნით ჯეკ დენიელსის სასაქველო ნიშნით განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ყალბალკოჰოლურ სასმელს ამზადებდნენ და ერთ-ერთი დაკავებული საწყობში ინახავდნენ. ჩატარებული კისა სამართალ დამცველებმა 22400 ლარის ღირებულების 300 ბოთლი ფალსიფიცირებული სასმელი ამოიღეს. საქმეზე გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 196 მუხლის მესამე ნაწილის გქვე პუნქტით მიმდინარეობს, რაც სასჯელი სახით 3-დან 5 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: IPN წერს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით ამერიკულ ავიაკომპანიებს ლიბანში პირდაპირი ავიარეისების აღდგენის უფლებას მისცემს. ლიბანის პრეზიდენტ ჯოზეფ აუნთან შეხვედრის შემდეგ, რომელმაც თავისი ქვეყნის

0: დაქვნის მიმართულებით მართლაც შესანიშნავი სამუშაო გასწია ვავალებ ჩემს ადმინისტრაციას. ამერიკის შეერთებული შტატების ყველა ავიაკომპანიას ლიბანში პირდაპირი ფრენების შესრულების უფლება მისცეს, რათა ამერიკელებს ამ ულამაზესი ქვეყნის მონახულება მარტივად შეეძლოთ, დაწერა ტრამპმა სოციალურ ქსელში. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივნის პიტ ჰექსეთის განცხადებით, ირანთან მიმდინარე ომის ხარჯმა ამ დროისთვის 37.5 მილიარდ დოლარს მიაღწია. ფორბსი წერს, რომ ამის შესახებ მან ვაშინგტონში კონგრესის მოსმენაზე განაცხადა, სადაც კანონმდებლობის წინაშე დამატებითი დაფინანსების მოთხოვნით წარდგა მას შემდეგ, რაც სამხედრო ოპერაციები კვლავ გააქტიურდა, ვკითხულობთ სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 22 ივლისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ხოლ ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 32 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 30, ბაკურეში პლუს 25, მესტიაში პლუს 31, გუდაურში პლუს 19, ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 27, ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 29, ხოლო ამბროლაურში და წყალტუბოში პლუს 32 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 25, პარიზში პლუს 28, ნიუ-იორკში პლუს 31, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 34 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი. ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: ყურადღება, რავოთხის მფლობელებო. Toyota Manzli Kia არის ფარგლებში. ივლისი რავოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 14 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. შანხაისა და თბილისში შორის პირდაპირი ფრენების დანიშნასთან დაკავშირებით საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ ჩინელ ტუროპერატორებსა და ინფლუენსერებს უმასპინძლა გაცნობითი ტურის ფარგლებში საქართველოს ჩინური მედიისა და ტურისტული კომპანიების 12 წარმომადგენელი აწვია. სტუმრები გაეცნენ საქართველოს ტურისტულ პროდუქტებს, თბილისის მარშრუტებს, ქართულ სამზარეულოსა და ღვინო. საქართველოს ვიზიტის შემდეგ ტუროპერატორები შეიმუშავებენ ახალ მარშრუტებს და ჩინელ მოგზაურებს საქართველოს მიმართულებით ჯგუფურ ტურისტულ პაკეტებს შესთავაზებენ. ინფორმაციას ტურიზმის ადმინისტრაცია აღწერს. მესტის მუნიციპალიტეტში ბრანდული სასტუმროების მშენებლობა ამ ეტაპზე არ მიმდინარეობს, თუმცა საოჯახო ტიპის განთავსების ობიექტების რაოდენობა მნიშვნელოვნად იზრდება. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორთან მესტიაში მდებარე სასტუმრო შალე მესტიას მფლობელმა ივერი ჭელიძემ განაცხადა. მისი თქმით, გაზრდილია ტურისტული აქტივობაც და სასტუმრო ამჟამად 70-80%-იანი დატვირთულობით მუშაობს, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით უკეთესი მაჩვენებელია. თბილისში როგორც ძველ, ისე ახალ საცხოვრებელი ბინების პროექტებში ტრანზაქციების უმეტესობა საქართველოს მოქალაქეებზე მოდის. უცხოეთის მოქალაქეების წილი მხოლოდ 10% იყო. ბიამჯი წერს, რომ ამის შესახებ კოლიერსის მიერ მომზადებულ კვლევაში წერია, რომელიც თბილისის საცხოვრებელი უძრავი ქონების ბაზარს ეხება. რაც შეეხება სხვა მონაცემებს, მნიშვნელოვანი ზრდაა გაყიდულ ბინებში, რამაც ბაზრის ზომა ივნისში თითქმის 54%-ით გაზარდა. კერძოდ, კოლიერსის ინფორმაციით, ივნისში თბილისში საცხოვრებელი ბინების ტრანზაქციების რაოდენობა 4484 ერთეული შეადგინა და გასული წლის ივნისთან შედარებით 34.7%-ით გაიზარდა. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა გატარებული ოპერატიულ სამძებრო და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ჯგუფურად სასაქონლო ნიშნის მართლ საწინააღმდეგო გამოყენების ფაქტზე ორი პირი დააკავეს. ინფორმაცია საგამოძიებო სამსახური ავრცელებს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულები უკანონო შემოსავლის მიღების მიზნით ჯეკ დენიელსის სასაქონლო ნიშნით განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ყალბალკოჰოლურ სასმელებს ამზადებდნენ და ერთ-ერთი დაკავებული საწყობში ინახავდნენ. ჩატარებული ჩხრეკის სამართალდამცველებმა 22400 ლარის ღირებულების 300 ბოთლი ფალსიფიცირებული სასმელი ამოიღეს. საქმეზე გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 196 მუხლის მესამე ნაწილის გქვე პუნქტით მიმდინარეობს, რაც სასჯელის სახით 3-დან 5 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: IPN-ი წერს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით ამერიკულ ავიაკომპანიებს ლიბანში პირდაპირი ავიარეისების აღდგენის უფლებას მისცემს. ლიბანის პრეზიდენტ ჯოზეფ აუნთან შეხვედრის შემდეგ, რომელმაც თავისი ქვეყნის გარდაქმნის მიმართულებით მართლაც შესანიშნავი სამუშაო გასწია, ვავალებ ჩემს ადმინისტრაციას ამერიკის შეერთებული შტატების ყველა ავიაკომპანიას ლიბანში პირდაპირი ფრენების შესრულების უფლება მისცეს, რათა ამერიკელებს ამ ულამაზესი ქვეყნის მონახულება მარტივად შეეძლოთ. წერა ტრამპმა სოციალურ ქსელში. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივნის პიტ ჰეგსეთის განცხადებით, ირანთან მიმდინარე ომის ხარჯმა ამ დროისთვის $37.5 მილიარდს მიაღწია. ფორბსი წერს, რომ ამის შესახებ მან ვაშინგტონში კონგრესის მოსმენაზე განაცხადა, სადაც კანონმდებლობის წინაშე წარმატებითი და დამატებით დაფინანსების მოთხოვნით წარდგა. მას შემდეგ, რაც სამხედრო ოპერაციები კვლავ გააქტიურდა, ჰეგსეთის განმარტებით აღნიშნული თანხა მოიცავს როგორც უკვე გაწეულ სამხედრო ხარჯებს, ისე 30 სექტემბრამდე მოსალოდნელ დანახარჯებს, კითხულობთ სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაბრუნდება დროით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი: სპა რეზორტი კოლხიდაურეკში. ოჯახებისთვის: სპორტ

ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 20 წუთზე რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 34 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე. ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვანჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 15 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე სინგაპურში სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში ფინტეკ კომპანიების წარმომადგენლებს შეხვდა. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. მრგვალი მაგიდის ფორმატში გამართულ შეხვედრაზე მთავრობის მეთაურმა ყურადღება გაამახვილა საქართველოს სტრატეგიულ მდებარეობაზე და ქვეყნის განსაკუთრებულ როლზე დაკავშირებადობის უზრუნველყოფაში. პრემიერმა ასევე ხაზი გაუსვა საქართველოში არსებულ მეგობრულ ბიზნეს გარემოს, ლიბერალურ საგადასახადო სისტემას, პროგნოზირებად საკანონმდებლო ჩარჩოს და მაკროეკონომიკურ სტაბილურობას, რაც ხელსაყრელი პირობებია გრძელვადიანი ინვესტიციებისთვის. ირაკლი კობახიძემ შეხვედრაზე ასევე ისაუბრა ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლებზე და საერთაშორისო რეიტინგებში საქართველოს მოწინავე პოზიციებზე. ხაზი გაუსვა ფინანსური სექტორის განვითარების ტემპს და აღნიშნა, რომ ეს ყოველივე კარგ საფუძველს ქმნის ქვეყანაში ახალი ფინანსური სერვისების დანერგვისა და საქართველოსა და სინგაპურის ბიზნესის წარმომადგენლებს შორის გრძელვადიანი პარტნიორობის ჩამოსაყალიბებლად ნათქვამია ინფორმაციაში. საქართველოს თვალსაჩინო მაგალითია თუ როგორ შეუძლია საერთო ინფრასტრუქტურის მოდელს რეალური ღირებულების შექმნა, როგორც ცალკეული ინსტიტუციებისთვის, ისე მთლიანად ფინანსური სისტემისთვის. ამის შესახებ ნასდაქის კაპიტალის ბაზრების ტექნოლოგიების მიმართულების ხელმძღვანელმა მაგნუს ჰაგლინდმა საქართველოს 5 წამყვანი კომერციული ბანკის მიერ ნასდაქ კალიფსო სისტემის დანერგვასთან დაკავშირებით განაცხადა. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. აგროთანა დაფინანსების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ერთწლოვანი კულტურების მოყვანის ხელშეწყობის მიზნით სოფლის განვითარების სააგენტო კომერციული ბანკების მიერ გაცემული სესხების საპროცენტო განაკვეთის დაფინანსებას განაგრძობს. აღნიშნული მხარდაჭერის მექანიზმი ფერმერებისა და აგრობიზნესში ჩართული პირებისთვის წლების განმავლობაში ხელმისაწვდომი იყო შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტის ფარგლებში, ხოლო მიმდინარე წლის ივლისიდან ინტეგრირებულია აგროთანა დაფინანსების სახელმწიფო პროგრამაში. ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს. ბოლო ერთ წელში დედაქალაქში ქირის ფასი შედარებით გაზრდილია. კერძოდ გალტენთაგარტის ინფორმაციით, პირობითად თუ 2025 წლის მაისის თვეში თბილისში 1 კვადრატული მეტრი გასაქირავებელი საცხოვრებელი ფართი საშუალოდ $9.3 ღირდა. დღევანდელი მოცემულობით ფასი თითქმის $10 აღწევს. უძრავი ქონების ყიდვა გაყიდვისა და გაქირავების პორტალ HomeG-ში ვარაუდობენ, რომ აგვისტოს თვეში თბილისში ქირის ღირებულება კიდევ უფრო გაიზრდება, რასაც მაღალი მოთხოვნა განაპირობებს.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: 2.79 მილიარდ ადამიანს არ შეუძლია მრავალფეროვანი კვების რაციონის შეძენა, რომელიც დააკმაყოფილებს მათ ენერგეტიკულ და საკვებ ნივთიერებებზე საჭიროებებს და 2030 წლისთვის ნულოვანი შიმშილის გლობალური მიზნის მისაღწევად უზარმაზარი შრომა იქნება საჭირო. გარდიანი წერს, რომ ნათქვამია გაეროს 5 სააგენტოს ყოველწლიურ ანგარიში. ამერიკული ავტომწარმოებელი General Motors-ი 2027 წლის გაზაფხულზე შიდაწვის ძრავით აღჭურვილი კადილაკის ახალი თაობის წარმოებას დაიწყებს. CNBC-ის ცნობით, ამის შესახებ კომპანიის აღმასრულებელმა დირექტორმა მერი ბარამ კვარტალური შედეგის პრეზენტაციისას განაცხადა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 22 ივლისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურა, ან ავარაუდები ხოლ ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 32 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 30, ბაკურეში პლუს 25, მესტიაში პლუს 31, გუდაურში პლუს 19, ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 27, ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 29, ხოლო ამბროლაურში და წყალტუბოში პლუს 32 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 25, პარიზში პლუს 28, ნიუ-იორკში პლუს 31, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 34 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. იბლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. იბლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: თბილისში 15 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. არდის გენერალური დირექტორი მიხალ ჯაფარიძე აცხადებს, რომ სადაზღვევო კომპანიებმა თბილისში 20 ივნისის სტიქის მონაცემები შეაჯერეს და დაუზუსტებელი ინფორმაციით სექტორს სეტყვით დაზარალებული ავტომფლობელებისთვის დაახლოებით 25-30 მილიონი ლარის ზარალის ანაზღაურება მოუწევთ. ამის შესახებ მან BMG-სთან ისაუბრა. მისი შეფასებით 20 ივლისს დედაქალაქში არსებულმა უხვინალექის სტიქიად ითვლება, თუმცა ავტოდაზღვევის ნაწილში ზარალი 20 ივნისის სტიქიის დროს ბევრად დიდი იყო. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაცნობთ. საქართველოს თვალსაჩინო მაგალითია, თუ როგორ შეუძლია საერთო ინფრასტრუქტურის მოდელს რეალური ღირებულების შექმნა, როგორც ცალკეული ინსტიტუციებისთვის, ისე მთლიანად ფინანსური სისტემისთვის. ამის შესახებ ნასდაქის კაპიტალის ბაზრების ტექნოლოგიების მიმართულების ხელმძღვანელმა მაგნუს ჰაგლინდმა საქართველოს 5 წამყვანი კომერციული ბანკის მიერ ნასდაქ კალიფსო სისტემის დანერგვასთან დაკავშირებით განაცხადა ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. ქართული კომერციული ბანკების საქართველოს ბანკი, TBC ბანკი, Liberty ბანკი, Terra ბანკი და ბაზის ბანკი სახაზინო ინფრასტრუქტურის ტრანსფორმაციას ერთიან საერთაშორისო დაღიარებულ პლატფორმაზე ნასდაქ კალიფსო სისტემის მეშვეობით მოახდენს. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. 2026 წლის იანვარ-ივნისში სასაქონლო ჯგუფებიდან საექსპორტო ათეულში პირველი ადგილი მსუბუქმა ავტომობილებმა დაიკავა 928 მილიონი ამერიკული დოლარით, რაც მთელი ექსპორტის 24.2% შეადგენს. წინასწარი მონაცემები საქსტატმა გავრცელა. უმსხვილესი საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფიც იანვარ-ივნისში წარმოდგენილი იყო მსუბუქი ავტომობილების სახით, რომლის იმპორტმა 1 მილიარდ 615 მილიონი ამერიკული დოლარი და მთელი იმპორტის 17.8% შეადგენს. ბოლო ერთ წელში დედაქალაქში ქირის ფასი შედარებით გაზრდილია. კერძოდ გალტენ თაგარტის ცნობით, პირობითად თუ 2025 წლის მაისის თვეში თბილისში 1 კვადრატული მეტრი გასაქირავებელი საცხოვრებელი ფართი საშუალო 9.3 დოლარი ღირდა, დღევანდელი მოცემულობით ფასი თითქმის 10 დოლარს აღწევს. უძრავი ქონების ყიდვა გაყიდვისა და გაქირავების პორტალ HomeG-ში ვარაუდობენ, რომ აგვისტოს თვეში თბილისში ქირის ღირებულება კიდევ უფრო გაიზრდება, რასაც მაღალი მოთხოვნა განაპირობებს, განაცხადა ბიზნეს პარტნიორთან HomeG-ის გუნდის ხელმძღვანელმა ტუსია უგრახელიძემ.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: 2.79 მილიარდ ადამიანს არ შეუძლია მრავალფეროვანი კვების რაციონის შეძენა, რომელიც დააკმაყოფილებს მათ ენერგეტიკულ და საკვებ ნივთიერებებზე საჭიროებებს და 2030 წლისთვის ნულოვანი შიმშილის გლობალური მიზნის მისაღწევად უზარმაზარი შრომა იქნება საჭირო. ამის შესახებ გარდიანი წერს. ამერიკული ავტომწარმოებელი General Motors-ზე 2027 წლის გაზაფხულზე შიდაწვის ძრავით აღჭურვილი კადილაკის ახალი თაობის წარმოებას დაიწყებს. CNBC-ს ცნობით, ამის შესახებ კომპანიის აღმასრულებელმა გენერალურმა დირექტორმა მერი ბარამ კვარტალური შედეგების პრეზენტაციისას განაცხადა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 34 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: თბილისში 16 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე დელეგაციასთან ერთად ჩანგი აეროპორტს ინტერნეშნალის ამასრულებელ დირექტორი უჯინ განს შეხვდა. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა საქართველოში ტურიზმისა და ავიაციის სწრაფი ზრდის დინამიკაზე. აღნიშნა, რომ ქვეყანაში დღეს 80-მდე ავიაკომპანია ოპერირებს და რეისებს ასრულებს მსოფლიოს 140-ზე მეტი მიმართულებით. პრემიერ-მინისტრმა ისაუბრა ავიაციის ინფრასტრუქტურის განვითარების სტრატეგიაზე და მსხვილ ინვესტიციებზე, რომლებსაც მთავრობა მზარდი მოთხოვნის გათვალისწინებით საქართველოს საერთაშორისო აეროპორტების ინფრასტრუქტურის განვითარებაში ახორციელებს. BMG წერს, რომ საქართველოში მოქმედმა კომერციულმა ბანკებმა SEPS 2026 წლის პირველი 6 თვის ფინანსური შედეგები უკვე წარუდგინეს, საიდანაც ირკვევა, რომ სექტორის მიერ გაცემული იპოთეკური სესხების მოცულობამ 14.4 მილიარდ ლარს მიაღწია. ეს თანხა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 1.6 მილიარდი ლარით, ანუ 13%-ით არის გაზრდილი. იპოთეკურ სესხებში ეროვნული ვალუტის წილი 2026 წლის პირველ ნახევარში 70%-ში ადგენს. შედარებისთვის წინა წლის ანალოგიურ პერიოდში ლარზე იპოთეკური სესხების პორტფელი 67% მოდიოდა. თბილისის მერიამ ვაკის რაიონში უნივერსიტეტის ქუჩისა და ბაგების დამაკავშირებელი საფეხმავლო ხიდის არეაბილიტაციო პროექტის მომზადებაზე ტენდერი გამოაცხადა. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 86.140 ლარია. ბიპიანის ცნობით, საპროექტო სახარჯს თაღრიცხვა დოკუმენტაციის მომზადების მიზნით გამოცხადებულ ტენდერში წინადადებების მიღება 1 აგვისტოს იწყება და 3 აგვისტოს დასრულდება. მარანი მილორაულის დამფუძნებლის თამარ მილორავას შეფასებით, ინდუსტრიულ ღვინოებთან შედარებით მომხმარებლების ინტერესი სულ უფრო მეტად იზრდება ხარისხიანი მცირე წარმოებისა და ნატურალური ღვინოების მიმართ. როგორც კომპანიის დამფუძნებელი ბიზნეს პარტნიორთან აღნიშნავს, აღნიშნული ხაზით როგორც ადგილობრივები, ასევე უცხოელი მომხმარებლები სულ უფრო მეტად ინტერესდებიან თემას. ფრცლად კომერსანტ ჯიზა გაცნობთ.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: თურქეთის ქალაქ ანტალიაში 4 შაბათს ტემპერატურა მზეზე შესაძლოა 52 გრადუსს მიაღწიოს. მეტეოროლოგმა იხსან იურტაშმა განაცხადა, რომ მომდევნო 48 საათი ყველაზე საშიში იქნება ექსტრემალური სიცხისა და ტყის ხანძრების მაღალი ალბათობის გამო. ინფორმაციას უცხოური მედია ვცელებს. იურტაშის თქმით, ბევრი დამსაქმებელი ფიქრობს, ღირს თუ არა თანამშრომლობისთვის სახლიდან მუშაობის უფლების მიცემა და იმოქმედებს თუ არა ეს შედეგებზე კვლევა, რომელიც გერმანიის შრომის ორგანიზაციისა და სამრეწველო წარმოების ინსტიტუტმა ჩაატარა. ცალსახად პასუხობს, დიახ, ჰოუმ ოფისის რეჟიმში მუშაობა პროდუქტიულობას 20%-ით ზრდის. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 22 ივლისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები ხოლ ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 32 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 30, ბაკურეში პლუს 25, მესტიაში პლუს 31, გუდაურში პლუს 19, ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 27, ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანეკლეში პლუს 29, ხოლო ამბროლაუში და წყალტუბოში პლუს 32 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 25, პარიზში პლუს 28, ნიუ-იორკში პლუს 31, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 34 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 16 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი დავით სონღულაშვილი შიდა ქართლის სახელმწიფო რწმუნებულ სიმონ გულედანთან ერთად კასპის მუნიციპალიტეტში ხელბოსნაულის გადამამუშავებელ და შემნახველ საწარმო შეპესე TMT-ს ეწვია და კომპანიის განვითარების მიმართულებებს გაეცნო. მინისტრმა საწარმოს ინფრასტრუქტურა დაათვალიერა, კომპანიის წარმომადგენლებს შეხვდა და ხელბოსნაულის წარმოების შენახვისა და გადამუშავების მიმართულებით არსებული შესაძლებლობები განიხილა. ინფორმაციას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავრცელებს. მასალას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. BMG წერს, რომ საქართველოში მოქმედმა კომერციულმა ბანკებმა SEPS 2026 წლის პირველი 6 თვის ფინანსური შედეგები უკვე წარუდგინეს, საიდანაც ირკვევა, რომ სექტორის მიერ გაცემული იპოთეკური სესხების მოცულობამ 14.4 მილიარდ ლარს მიაღწია. თანხა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 1.6 მილიარდი ლარით, ანუ 13%-ით არის გაზრდილი. იპოთეკურ სესხებში ეროვნული ვალუტის წილი 2026 წლის პირველ ნახევარში 70%-ში ადგენს შედარებისთვის წინა წლის ანალოგიურ პერიოდში. ლარზე იპოთეკური სესხების პორტფელი 67% მოდიოდა. ბოლო ერთ წელში დედაქალაქში ქირის ფასი შედარებით გაზრდილია. კერძოდ გალტენ თაგარტის ინფორმაციით, პირობითად თუ 2025 წლის მაისის თვეში თბილისში 1 კვადრატული მეტრი გასაქირავებელი საცხოვრებელი ფართი საშუალოდ $9.3 ღირდა, დღევანდელი მოცემულობით ფასი თითქმის $10 აღწევს. უძრავი ქონების ყიდვა, გაყიდვისა და გაქირავების პორტალ HomeG-ში ვარაუდობენ, რომ აგვისტოს თვეში თბილისში ქირის ღირებულება კიდევ უფრო გაიზრდება, რასაც მაღალი მოთხოვნა განაპირობებს, განაცხადა ბიზნეს პარტნიორს HomeG-ს გუნდის ხელმძღვანელმა ტუსია უგრეხელიძე. ორი წლის იანვარ-ივნისში სასაქონლო ჯგუფებიდან საექსპორტო ათეულში პირველი ადგილი მსუბუქმა ავტომობილებმა დაიკავა $938 მილიონი ამერიკული დოლარით, რაც მთელი ექსპორტის 24.2%-ში ადგენს. წინასწარი მონაცემები საქსტატმა გავრცელა.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: თურქეთის ქალაქ ანტალიაში 4 შაბათს ტემპერატურა მზეზე შესაძლოა 52 გრადუს მიაღწიოს. მეტეოროლოგმა იხსან იურტაშმა განაცხადა, რომ მომდევნო 48 საათი ყველაზე საშიში იქნება ექსტრემალური სიცხისა და ტყის ხანძრების მაღალი ალბათობის გამო. ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. ბევრი დამსაქმებელი ფიქრობს, ღირს თუ არა თანამშრომლებისთვის სახლიდან მუშაობის უფლების მიცემა და იმოქმედებს თუ არა ეს შედეგებზე. კვლევა, რომელიც გერმანიის შრომის ორგანიზაციისა და სამრეწველო წარმოების ინსტიტუტმა ჩაატარა, ცალსახად პასუხობს დია ჰოუმ ოფისის რეჟიმში მუშაობა პროდუქტიულობას 20%-ით ზრდის. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებს. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumper-ი ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას. ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი online audigeorgia.com-ზე. ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ მოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესი სჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვანჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: თბილისში 17 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს 5 წამყვანი კომერციული ბანკის ერთიან საერთაშორისო დაღიარებულ პლატფორმაზე გადაყვანით ჩვენ ხელს უწყობთ რისკის მართვის მარეგულირებელი ზედამხედველობისა და ოპერაციული მდგრადობის სტანდარტის ამაღლებას მთელ სექტორში. ეს ინიციატივა ასახავს ჩვენს მისწრაფებას შექმნათ ისეთი ძლიერი და გამჭვირვალე ფინანსური ბაზარი, რომელიც სრულად შეესაბამება საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკებს და მხარს უჭერს საქართველოს ეკონომიკურ ზრდას. ამის შესახებ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ნათია თურნავამ საქართველოს 5 წამყვანი კომერციული ბანკის მიერ Nasdaq Calypso სისტემის დანერგვასთან დაკავშირებით განაცხადა ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. თემას სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს შეპესე საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების გუნდი აქტიურად მუშაობს ახალი საერთაშორისო მიმართულებების დამატებაზე, მათ შორის იმ ბაზრებზე, სადაც საქართველოდან ისტორიაში პირდაპირ ფრენები არ ყოფილან მხოლოდ პერიოდულად ხორციელდებოდა. ამის შესახებ საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების გენერალურმა დირექტორმა ლევან მოსეშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, ახალი ტურისტული მარშრუტების განვითარება ქვეყანაში მაღალ მხარჯვალ უნარიანი ტურისტების მოსაზიდად ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტიანი გადაწყვეტილებაა. წყვეტილება თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე წაიკითხოთ. მესტის მუნიციპალიტეტში ბრენდული სასტუმროების მშენებლობა ამ ეტაპზე არ მიმდინარეობს, თუმცა საოჯახო ტიპის განთავსების ობიექტების რაოდენობა მნიშვნელოვნად იზრდება. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორთან მესტიაში მდებარე სასტუმრო შალე მესტიას მფლობელმა ივერი ჭელიძემ განაცხადა. მისი თქმით, გაზრდილია ტურისტული აქტივობაც და სასტუმრო ამჟამად 70-80%-იანი დატვირთულობით მუშაობს, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით უკეთესი მაჩვენებელია. თბილისში როგორც ძველ, ისე ახალ საცხოვრებელი ბინების პროექტებში ტრანზაქციების უმეტესობა საქართველოს მოქალაქეებზე მოდის. უცხოეთის მოქალაქეების წილი მხოლოდ 10% იყო. BMG წერს, რომ ამის შესახებ კოლიერსის მიერ მომზადებულ კვლევაში წერია, რომელიც თბილისის საცხოვრებელი უძრავი ქონების ბაზარს ეხება.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: კომპანია ჰოლიდუმ 2026 წლის საუკეთესო ევროპული აეროპორტების რეიტინგი გამოაქვეყნა, რომელიც ეფუძნება კონტინენტის 100 ყველაზე დატვირთული აეროპორტის მიმოხილვებს Google Maps-ში. Flying Business Travel-ის ცნობით, საბოლოო სიაში შეტანილი 85 ჰაბიდან სტამბოლის აეროპორტმა მგზავრების ყველაზე მაღალი შეფასება 4.4 ქულა მიიღო. Google-ის მშობელი კომპანიის ალფაბეტის აქციების ფასის მკვეთრმა ზრდამ მისი თანადამფუძნებლების ლარი პეიჯისა და სერგეი ბრინის ქონება ერთ დღეში ჯამურად 15 მილიარდი დოლარით გაზარდა. Forbes-ში წერს, რომ აქციების ფასის ზრდა გამოცემა Information-ის მიერ გამოქვეყნებულ ინფორმაციას მოჰყვა, რომლის თანახმადაც კომპანია AI ჩიპების შემუშავებას გეგმავს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 23 ივლისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 32 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 30, ბაკურიანში პლუს 25, მესტიაში პლუს 27, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 27, ლოპოტას ტბაზე პლუს 31, ხოლო სიღნაღში პლუს 32 გრადუსი იქნება. ნეკლეში პლუს 29, ბროლაუში პლუს 31, ხოლო წყალდუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 26, პარიზში პლუს 27, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 36 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55.
1: ყურადღება, რაბოთხის მფლობელებო. Toyota Manslike არის ფარგლებში. ივლისი რაბოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr. ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-99-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 17 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ეს არ გიზიდავს ფეხით სიარული რუსთაველის გამზირზე. ახალი დიზაინი თითოეული საგზაო მონაწილისთვის ის თანაბრად კომფორტული იქნება. ვიპიანი წერს, რომ ამის შესახებ თბილისის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსმა ნინო ბაგაშვილმა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში განაცხადა. მისი თქმით, ახალი რუსთაველის გამზირი ყველაზე მაქსიმალურად ადაპტირებული და მორგებული იქნება. მარანი მილორაულის დამფუძნებლის თამარ მილორავა შეფასებით, ინდუსტრიულ ღვინოებთან შედარებით მომხმარებლების ინტერესი სულ უფრო მეტად იზრდება ხარისხიანი მცირე წარმოებისა და ნატურალური ღვინოების მიმართ. როგორც კომპანიის დამფუძნებელი ბიზნეს პარტნიორთან აღნიშნავს, აღნიშნული ხაზით როგორც ადგილობრივები, ასევე უცხოელი მომხმარებლები სულ უფრო მეტად ინტერესდებიან. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. ორ წლის იანვარ-ივნისში სასაქველო ჯგუფებიდან საექსპორტო ათეულში პირველი ადგილი მსუბუქმა ავტომობილებმა დაიკავა 938 მილიონი ამერიკული დოლარით, რაც მთელი ექსპორტის 28.2% შეადგენს. წინასწარი მონაცემები საქსტატმა გავრცელა. უმსხვილესი საიმპორტო სასაქველო ჯგუფიც იანვარ-ივნისში წარმოდგენილი იყო მსუბუქი ავტომობილების სახით, რომლის იმპორტმა 1.615 მილიონი ამერიკული დოლარი და მთელი იმპორტის 17.8% შეადგინა. BMG წერს, რომ საავტომობილო დარგში კლების ტენდენცია გრძელდება. წელს 6 თვეში მსუბუქი ავტომობილების როგორც რეექსპორტი, ასევე იმპორტი შემცირებულია. იანვარ-ივნისში რეექსპორტზე სულ 938 მილიონი დოლარის ღირებულების ავტომობილები გავიდა, რაც წლიურად 22.9%-იანი კლება.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: 2.79 მილიარდ ადამიანს არ შეუძლია მრავალფეროვანი კვების რაციონის შეძენა, რომელიც დააკმაყოფილებს მათ ენერგეტიკულ და საკვებ ნივთიერებებზე საჭიროებებს და 2030 წლისთვის ნულოვანი შიმშილის გლობალური მიზნის მისაღწევად უზარმაზარი შრომა იქნება საჭირო. გარდიანი წერს, რომ ნათქვამია გაეროს 5 სააგენტოს ყოველწლიურ ანგარიში. ამერიკული ავტომწარმოებელი General Motors-ი 2027 წლის გაზაფხულზე შიდა წვის ძრავით აღჭურვილი კადილაკის ახალი თაობის წარმოებას დაიწყებს. CNBC-ის ცნობით, ამის შესახებ კომპანიის აღმასრულებელმა გენერალურმა დირექტორმა მერი ბარამ კვარტალური შედეგების პრეზენტაციისას განაცხადა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 18 საათზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
4: MBC Bank წერტილი G.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 23 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი 1 ევრო 3 ლარამდე 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 51 თეთრი 1 თურქული ლირა 5 თეთრი 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 35 თეთრი
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივზელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის. გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივზელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: თბილისში 18 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ლენტეხის მუნიციპალიტეტში გეოლოგებმა პირველადი შესწავლა დაასრულეს. აიპიანი წერს, რომ სპეციალისტებმა სტიქის ზონაში ის ადგილი დაათვალიერეს, საიდანაც მიწის მასა ჩამოიშალა. პირველადი შეფასებით ადგილზე ახალი გააქტიურების კერები არ შეინიშნება, მდინარე დაუბრკოლებლივ გაედინება, ამ დროისთვის რაიმე შეგუბებას ადგილი არ აქვს. გეოლოგების თქმით, მოსახლეობა საფრთხე არ ემუქრება, თუმცა აუცილებლობას წარმოადგენს შესაბამისი ღონისძიებების გატარება, დასკვნა კვირის ბოლოსთვის მომზადება და გაიცემა შესაბამისი რეკომენდაციები, რომლის საფუძველზე უნდა მოხდეს სხვადასხვა ტიპის პრევენციული სამუშაოების გატარება. ხეობაში მონიტორინგი გაგრძელდება. სოფელ საყდრის მიმდებარედ აქტიურად გრძელდება გაწმენდითი სამუშაოები. გახსნილია გზა ყველა სახის ტრანსპორტისთვის. არალი შესწავლა სპეციალური კომისიის მიერ მოხდება, კითხულობთ სტატიაში. საქართველოს საერთაშორისო აეროპორტებიდან პირდაპირი ფრენების რაოდენობები და სიხშირეები იზრდება, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ საქართველოს ავიაციო ბაზარი სტაბილურად ვითარდება, განაცხადა საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების ხელმძღვანელმა ლევან მოსეშულმა. მისი განმარტებით, წლის პირველ ნახევარში სამივე საერთაშორისო აეროპორტში მგზავრთ ნაკადმა 3,600,000 მგზავრამდე შეადგინა. ინფორმაციას აეროპორტების გაერთიანება ავრცელებს. თემას სრულად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. ეგრეთ წოდებული დაშენებული სადაზღვევო პოლისების დანერგვა წაახალისებს ინდივიდუალურ დაზღვევას, რომელიც დღეს ბაზრის მცირე ნაწილს იკავებს. ამის შესახებ BMG-სთან სადაზღვევო კომპანია Global Benefit Georgia-ს გენერალური დირექტორი ნინა კობახიძე აცხადებს. მისი თქმით, თუ სახელმწიფო კერძო სექტორს ამგვარი პაკეტების შექმნის საშუალებას მისცემს, ეს ინდივიდუალური დაზღვევის ბაზარს რევოლუციურად გაზრდის. მოქალაქეებს ექნება შესაძლებლობა სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული საბაზისო სერვისების საკუთარი სახსრები დაამატონ კერძო პოლისი, რომელიც დაფარავს მედიკამენტებს, ამბულატორიულ კვლევებსა და პრევენციულ სერვისებს, აცხადებს ნინა კობახიძე BMG-სთან. ენერგეტიკის სექტორის დაკრედიტება მზარდია. ბიზნეს პარტნიორი წერს, რომ საბანკო სექტორის მიერ მარეგულირებლისთვის წარდგენილი ფინანსური ანგარიშიდან ირკვევა, რომ ივნისში ენერგეტიკაზე გაცემული სესხების მოცულობა 3.1 მილიარდ ლარს აჭარბებს, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 508 მილიონი ლარით მეტია. 2025 წლის ივნისის მონაცემებით ენერგეტიკაზე 2.5 მილიარდი ლარის სესხი იყო გაცემული.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: თურქეთის ქალაქ ანტალიაში ოთხშაბათს ტემპერატურა მზეზე შესაძლოა 52 გრადუსს მიაღწიოს. მეტეოროლოგმა იჰსან იურტაშმა განაცხადა, რომ მომდევნო 48 საათი ყველაზე საშიში იქნება ექსტრემალური სიცხისა და ტყის ხანძრების მაღალი ალბათობის გამო, ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. იურტაშის თქმით, ჩრდილში ჰაერის ტემპერატურა 40-დან 44 გრადუსამდე იქნება, რაც წელიწადის ამ დროისთვის კლიმატურ ნორმაზე მნიშვნელოვნად მაღალია. ბევრი დამსაქმებელი ფიქრობს, ღირს თუ არა თანამშრომლობისთვის სახლიდან მუშაობის უფლების მიცემა და იმოქმედებს თუ არა ეს შედეგებზე. კვლევა, რომელიც გერმანიის შრომის ორგანიზაციისა და სამრეწველო წარმოების ინსტიტუტმა ჩაატარა, ცალსახად პასუხობს დიახ. ჰოუმ ოფისის რეჟიმში მუშაობა პროდუქტიულობას 20% ზრდის. ევროპულსი წერს, რომ ანალიტიკოსები ამ დასკვნამდე მივიდნენ მას შემდეგ, რაც რამდენიმე წლის განმავლობაში შეისწავლეს მსხვილი გერმანული კომპანიის თანამშრომლების მუშაობის მაჩვენებლები. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები ეთერში ახალი ამბები დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: You used to call me on my You used to Yeah

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 23 ივლისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 32 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 30, ბაკურენში პლუს 25, მესტიაში პლუს 27, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 27, ლოკოტას ტბაზე პლუს 31, ხოლო სიღნაღში პლუს 32 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 29, ბროლაუში პლუს 31, ხოლო წყალდუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 26, პარიზში პლუს 27, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 36 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას. ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: კრიტიკული აზროვნება, პროგრესის წინაპირობა. გადმორთე კომერსანტზე.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
3: MBC ბანკ წერტილი G.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-დან 20:00-ზე. რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.JE
1: 23 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი, 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარამდე, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 51 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 35 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: პროგრესი როგორც ბიზნეს აზროვნების ფორმა. კომერსანტე FM 95.5.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე. ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საქართველოს 5 წამყვანი კომერციული ბანკის ერთიან საერთაშორისო დაღიარებულ პლატფორმაზე გადაყვანით ჩვენ ხელს უწყობთ რისკის მართვის მარეგულირებელი ზედამხედველობისა და ოპერაციული მდგრადობის სტანდარტის ამაღლებას მთელ სექტორში. ეს ინიციატივა ასახავს ჩვენს მისწრაფებას შექმნათ ისეთი ძლიერი და გამჭვირვალე ფინანსური ბაზარი, რომელიც სრულად შეესაბამება საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკებს და მხარს უჭერს საქართველოს ეკონომიკურ ზრდას. ამის შესახებ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ნათია თურნავამ საქართველოს 5 წამყვანი კომერციული ბანკის მიერ ნასდაკ კალიფსო სისტემის დანერგვასთან დაკავშირებით განაცხადა ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. თემას სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს შეპესე საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების გუნდი აქტიურად მუშაობს ახალი საერთაშორისო მიმართულებების დამატებაზე, მათ შორის იმ ბაზრებზე, სადაც საქართველოდან ისტორიაში პირდაპირ ფრენები არ ყოფილან მხოლოდ პერიოდულად ხორციელდებოდა. ამის შესახებ საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების გენერალურმა დირექტორმა ლევან მოსეშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, ახალი ტურისტული მარშრუტების განვითარება ქვეყანაში მაღალ მხარჯვალ უნარიანი ტურისტების მოსაზიდად ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტიანი გადაწყვეტილებაა. წყვეტილება თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე წაიკითხოთ. მესტის მუნიციპალიტეტში ბრენდული სასტუმროების მშენებლობა ამ ეტაპზე არ მიმდინარეობს, თუმცა საოჯახო ტიპის განთავსების ობიექტების რაოდენობა მნიშვნელოვნად იზრდება. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორთან მესტიაში მდებარე სასტუმრო შალე მესტიას მფლობელმა ივერი ჭელიძემ განაცხადა. მისი თქმით, გაზრდილია ტურისტული აქტივობაც და სასტუმრო ამჟამად 70-80%-იანი დატვირთულობით მუშაობს, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით უკეთესი მაჩვენებელია. თბილისში როგორც ძველ, ისე ახალ საცხოვრებელი ბინების პროექტებში ტრანზაქციების უმეტესობა საქართველოს მოქალაქეებზე მოდის. უცხოეთის მოქალაქეების წილი მხოლოდ 10% იყო. BMG წერს, რომ ამის შესახებ კოლიერსის მიერ მომზადებულ კვლევაში წერია, რომელიც თბილისის საცხოვრებელი უძრავი ქონების ბაზარს ეხება.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: კომპანია ჰოლიდუმ 2026 წლის საუკეთესო ევროპული აეროპორტების რეიტინგი გამოაქვეყნა, რომელიც ეფუძნება კონტინენტის 100 ყველაზე დატვირთული აეროპორტის მიმოხილვებს Google Maps-ში. Bank Business Travel-ის ცნობით, საბოლოო სიაში შეტანილი 85 ჰაბიდან სტამბოლის აეროპორტმა მგზავრების ყველაზე მაღალი შეფასება 4.4 ქულა მიიღო. Google-ის მშობელი კომპანიის ალფაბეტის აქციების ფასის მკვეთრმა ზრდამ მისი თანადამფუძნებლების ლარი პეიჯისა და სერგეი ბრინის ქონება ერთ დღეში ჯამურად 15 მილიარდი დოლარით გაზარდა. Forbes-ში წერს, რომ აქციების ფასის ზრდა გამოცემა Information-ის მიერ გამოქვეყნებულ ინფორმაციას მოჰყვა, რომლის თანახმადაც კომპანია AI ჩიპების შემუშავებას გეკავს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 23 ივლისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 32 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 30, ბაკურიანში პლუს 25, მესტიაში პლუს 27, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 27, ლოპოტას ტბაზე პლუს 31, ხოლო სიღნაღში პლუს 32 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 29, ბროლაუში პლუს 31, ხოლო წყალდუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 26, პარიზში პლუს 27, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 36 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-დან 20:00-ზე რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გადაარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.JE
1: 23 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი 1 ევრო 3 ლარამდე 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 51 თეთრი 1 თურქული ლირა 5 თეთრი 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 35 თეთრი

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ მოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: საქართველოს 5 წამყვანი კომერციული ბანკის ერთიან საერთაშორისო დაღიარებულ პლატფორმაზე გადაყვანი ჩვენ ხელს უწყობთ რისკის მართვის მარეგულირებელი ზედამხედველობისა და ოპერაციული მდგრადობის სტანდარტის ამაღლებას მთელ სექტორში. ეს ინიციატივა ასახავს ჩვენს მისწრაფებას შექმნათ ისეთი ძლიერი და გამჭვირვალე ფინანსური ბაზარი, რომელიც სრულად შეესაბამება საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკებს და მხარს უჭერს საქართველოს ეკონომიკურ ზრდას. ამის შესახებ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ნათია თურნავამ საქართველოს 5 წამყვანი კომერციული ბანკის მიერ ნასდაკ კალიფსო სისტემის დანერგვასთან დაკავშირებით განაცხადა ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. თემას სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს შეპესე საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების გუნდი აქტიურად მუშაობს ახალი საერთაშორისო მიმართულებების დამატებაზე, მათ შორის იმ ბაზრებზე, სადაც საქართველოდან ისტორიაში პირდაპირი ფრენები არ ყოფილან მხოლოდ პერიოდულად ხორციელდებოდა. ამის შესახებ საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების გენერალურმა დირექტორმა ლევან მოსეშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, ახალი ტურისტული მარშრუტების განვითარება ქვეყანაში მაღალ მხარჯვალ უნარიანი ტურისტების მოსაზიდად ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტიანი გადაწყვეტილებაა. წყვეტილება თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე წაიკითხოთ. მესტის მუნიციპალიტეტში ბრენდული სასტუმროების მშენებლობა ამ ეტაპზე არ მიმდინარეობს, თუმცა საოჯახო ტიპის განთავსების ობიექტების რაოდენობა მნიშვნელოვნად იზრდება. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორთან მესტიაში მდებარე სასტუმრო შალე მესტიას მფლობელმა ივერი ჭელიძემ განაცხადა. მისი თქმით, გაზრდილია ტურისტული აქტივობაც და სასტუმრო ამჟამად 70-80%-იანი დატვირთულობით მუშაობს, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით უკეთესი მაჩვენებელია. თბილისში როგორც ძველ, ისე ახალ საცხოვრებელი ბინების პროექტებში ტრანზაქციების უმეტესობა საქართველოს მოქალაქეებზე მოდის. უცხოეთის მოქალაქეების წილი მხოლოდ 10% იყო. BMG წერს, რომ ამის შესახებ კოლიერსის მიერ მომზადებულ კვლევაში წერია, რომელიც თბილისის საცხოვრებელი უძრავი ქონების ბაზარს ეხება.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: კომპანია ჰოლიდუმ 2026 წლის საუკეთესო ევროპული აეროპორტების რეიტინგი გამოაქვეყნა, რომელიც ეფუძნება კონტინენტის 100 ყველაზე დატვირთული აეროპორტის მიმოხილვებს Google Maps-ში. Flying Business Travel-ის ცნობით, საბოლოო სიაში შეტანილი 85 ჰაბიდან სტამბოლის აეროპორტმა მგზავრების ყველაზე მაღალი შეფასება 4.4 ქულა მიიღო. Google-ის მშობელი კომპანიის Alphabet-ის აქციების ფასის მკვეთრმა ზრდამ მისი თანადამფუძნებლების Larry Page-ისა და Sergey Brin-ის ქონება ერთ დღეში ჯამურად 15 მილიარდი დოლარით გაზარდა. Forbes-ში წერს, რომ აქციების ფასის ზრდა გამოცემა Information-ის მიერ გამოქვეყნებულ ინფორმაციას მოჰყვა, რომლის თანახმადაც კომპანია AI ჩიპების შემუშავებას გეგმავს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 23 ივლისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 32 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 30, ბაკურიანში პლუს 25, მესტიაში პლუს 27, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 27, ლოპოტას ტბაზე პლუს 31, ხოლო სიღნაღში პლუს 12 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 29, ბროლაუში პლუს 31, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 26, პარიზში პლუს 27, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 36 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
2: შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 23 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი, 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარამდე, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 51 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 35 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: Soaking at the moment stand, cameras rolling, no pause on it, sip slowly while I reminisce, so I reminisce.

0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსში. დაგვიკავშირდით. 599-2452-52. 599-2452-55. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: საქართველოს 5 წამყვანი კომერციული ბანკის ერთიან საერთაშორისო დაღიარებულ პლატფორმაზე გადაყვანი ჩვენ ხელს უწყობთ რისკის მართვის მარეგულირებელი ზედამხედველობისა და ოპერაციული მდგრადობის სტანდარტის ამაღლებას მთელ სექტორში. ეს ინიციატივა ასახავს ჩვენს მისწრაფებას შექმნათ ისეთი ძლიერი და გამჭვირვალე ფინანსური ბაზარი, რომელიც სრულად შეესაბამება საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკებს და მხარს უჭერს საქართველოს ეკონომიკურ ზრდას. ამის შესახებ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ნათია თურნავამ საქართველოს 5 წამყვანი კომერციული ბანკის მიერ ნასდაკ კალიფსო სისტემის დანერგვასთან დაკავშირებით განაცხადა ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. თემას სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს შეპეს საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების გუნდი აქტიურად მუშაობს ახალი საერთაშორისო მიმართულებების დამატებაზე, მათ შორის იმ ბაზრებზე, სადაც საქართველოდან ისტორიაში პირდაპირი ფრენები არ ყოფილა ან მხოლოდ პერიოდულად ხორციელდებოდა. ამის შესახებ საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების გენერალურმა დირექტორმა ლევან მოსეშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, ახალი ტურისტული მარშრუტების განვითარება ქვეყანაში მაღალ მხარჯვალ უნარიანი ტურისტების მოსაზიდად ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტიანი გადაწყვეტილებაა. წყვეტილება თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე წაიკითხოთ. მესტის მუნიციპალიტეტში ბრენდული სასტუმროების მშენებლობა ამ ეტაპზე არ მიმდინარეობს, თუმცა საოჯახო ტიპის განთავსების ობიექტების რაოდენობა მნიშვნელოვნად იზრდება. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორთან მესტიაში მდებარე სასტუმრო შალე მესტიას მფლობელმა ივერი ჭელიძემ განაცხადა. მისი თქმით, გაზრდილია ტურისტული აქტივობაც და სასტუმრო ამჟამად 70-80%-იანი დატვირთულობით მუშაობს, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით უკეთესი მაჩვენებელია. თბილისში როგორც ძველ, ისე ახალ საცხოვრებელი ბინების პროექტებში ტრანზაქციების უმეტესობა საქართველოს მოქალაქეებზე მოდის. უცხოეთის მოქალაქეების წილი მხოლოდ 10% იყო. BMG წერს, რომ ამის შესახებ კოლიერსის მიერ მომზადებულ კვლევაში წერია, რომელიც თბილისის საცხოვრებელი უძრავი ქონების ბაზარს ეხება.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: კომპანია ჰოლიდუმ 2026 წლის საუკეთესო ევროპული აეროპორტების რეიტინგი გამოაქვეყნა, რომელიც ეფუძნება კონტინენტის 100 ყველაზე დატვირთული აეროპორტის მიმოხილვებს Google Maps-ში. Bank Business Travel-ის ცნობით, საბოლოო სიაში შეტანილი 85 ჰაბიდან სტამბოლის აეროპორტმა მგზავრების ყველაზე მაღალი შეფასება 4.4 ქულა მიიღო. Google-ის მშობელი კომპანიის Alphabet-ის აქციების ფასის მკვეთრმა ზრდამ მისი თანადამფუძნებლების Larry Page-ისა და Sergey Brin-ის ქონება ერთ დღეში ჯამურად 15 მილიარდი დოლარით გაზარდა. Forbes-ში წერს, რომ აქციების ფასის ზრდა გამოცემა Information-ის მიერ გამოქვეყნებულ ინფორმაციას მოჰყვა, რომლის თანახმადაც კომპანია AI ჩიპების შემუშავებას გეკავს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 23 ივლისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურა, ნაბარალდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 32 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 30, ბაკურიანში პლუს 25, მესტიაში პლუს 27, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 27, ლოპოტას ტბაზე პლუს 31, ხოლო სიღნაღში პლუს 12 გრადუსი იქნება, ნეკლეში პლუს 29, ბროლავში პლუს 31, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 26, პარიზში პლუს 27, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 36 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 23 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი, 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარამდე, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 51 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 35 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კრიტიკული აზროვნება პროგრესის წინაპირობაა. გადმორთე კომერსანტზე.

you look back on what we built, I wonder what you saw in me.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საქართველოს 5 წამყვანი კომერციული ბანკის ერთიან საერთაშორისო დაღიარებულ პლატფორმაზე გადაყვანი ჩვენ ხელს უწყობთ რისკის მართვის მარეგულირებელი ზედამხედველობისა და ოპერაციული მდგრადობის სტანდარტის ამაღლებას მთელ სექტორში. ეს ინიციატივა ასახავს ჩვენს მისწრაფებას შექმნათ ისეთი ძლიერი და გამჭვირვალე ფინანსური ბაზარი, რომელიც სრულად შეესაბამება საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკებს და მხარს უჭერს საქართველოს ეკონომიკურ ზრდას. ამის შესახებ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ნათია თურნავამ საქართველოს 5 წამყვანი კომერციული ბანკის მიერ ნასდაკ კალიფსო სისტემის დანერგვასთან დაკავშირებით განაცხადა ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. თემას სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს შეპეს საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების გუნდი აქტიურად მუშაობს ახალი საერთაშორისო მიმართულებების დამატებაზე, მათ შორის იმ ბაზრებზე, სადაც საქართველოდან ისტორიაში პირდაპირი ფრენები არ ყოფილა ან მხოლოდ პერიოდულად ხორციელდებოდა. ამის შესახებ საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების გენერალურმა დირექტორმა ლევან მოსეშველმა განაცხადა. მის თქმით, ახალი ტურისტული მარშრუტების განვითარება ქვეყანაში მაღალ მხარჯვალ უნარიანი ტურისტების მოსაზიდად ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტიანი გადაწყვეტილებაა. წყვეტილება თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე წაიკითხოთ. მესტის მუნიციპალიტეტში ბრენდული სასტუმროების მშენებლობა ამ ეტაპზე არ მიმდინარეობს, თუმცა საოჯახო ტიპის განთავსების ობიექტების რაოდენობა მნიშვნელოვნად იზრდება. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორთან მესტიაში მდებარე სასტუმრო შალე მესტიას მფლობელმა ივერი ჭელიძემ განაცხადა. მისი თქმით, გაზრდილია ტურისტული აქტივობაც და სასტუმრო ამჟამად 70-80%-იანი დატვირთულობით მუშაობს, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით უკეთესი მაჩვენებელია. თბილისში როგორც ძველ, ისე ახალ საცხოვრებელი ბინების პროექტებში ტრანზაქციების უმეტესობა საქართველოს მოქალაქეებზე მოდის. უცხოეთის მოქალაქეების წილი მხოლოდ 10% იყო. BMG წერს, რომ ამის შესახებ კოლიერსის მიერ მომზადებულ კვლევაში წერია, რომელიც თბილისის საცხოვრებელი უძრავი ქონების ბაზარს ეხება.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: კომპანია ჰოლიდუმ 2026 წლის საუკეთესო ევროპული აეროპორტების რეიტინგი გამოაქვეყნა, რომელიც ეფუძნება კონტინენტის 100 ყველაზე დატვირთული აეროპორტის მიმოხილვებს Google Maps-ში. Flying Business Travel-ის ცნობით, საბოლოო სიაში შეტანილი 85 ჰაბიდან სტამბოლის აეროპორტმა მგზავრების ყველაზე მაღალი შეფასება 4.4 ქულა მიიღო. Google-ის მშობელი კომპანიის ალფაბეტის აქციების ფასის მკვეთრმა ზრდამ მისი თანადამფუძნებლების ლარი პეიჯისა და სერგეი ბრინის ქონება ერთ დღეში ჯამურად 15 მილიარდი დოლარით გაზარდა. Forbes-ში წერს, რომ აქციების ფასის ზრდა გამოცემა Information-ის მიერ გამოქვეყნებულ ინფორმაციას მოჰყვა, რომლის თანახმადაც კომპანია AI ჩიპების შემუშავებას გეკავს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე. პროგრესი როგორც ბიზნეს აზროვნების ფორმა. კომერსანტი. FM 95.5.
2: The sweet love story that is older than the sea. A simple truth about the love he brings to me.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 23 ივლისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 32 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 30, ბაკურიანში პლუს 25, მესტიაში პლუს 27, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 27, ლოპოტას ტბაზე პლუს 31, ხოლო სიღნაღში პლუს 12 გრადუსი იქნება. ნეკლეში პლუს 29, ბროლაუში პლუს 31, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 26, პარიზში პლუს 27, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 36 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.JE
1: 23 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი 1 ევრო 3 ლარამდე 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 51 თეთრი 1 თურქული ლირა 5 თეთრი 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 35 თეთრი
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საქართველოს 5 წამყვანი კომერციული ბანკის ერთიან საერთაშორისო დაღიარებულ პლატფორმაზე გადაყვანი ჩვენ ხელს უწყობთ რისკის მართვის მარეგულირებელი ზედამხედველობისა და ოპერაციული მდგრადობის სტანდარტის ამაღლებას მთელ სექტორში. ეს ინიციატივა ასახავს ჩვენს მისწრაფებას შექმნათ ისეთი ძლიერი და გამჭვირვალე ფინანსური ბაზარი, რომელიც სრულად შეესაბამება საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკებს და მხარს უჭერს საქართველოს ეკონომიკურ ზრდას. ამის შესახებ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ნათია თურნავამ საქართველოს 5 წამყვანი კომერციული ბანკის მიერ ნასდაკ კალიფსო სისტემის დანერგვასთან დაკავშირებით განაცხადა ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. თემას სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს შეპესე საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების გუნდი აქტიურად მუშაობს ახალი საერთაშორისო მიმართულებების დამატებაზე, მათ შორის იმ ბაზრებზე, სადაც საქართველოდან ისტორიაში პირდაპირი ფრენები არ ყოფილა, მხოლოდ პერიოდულად ხორციელდებოდა. ამის შესახებ საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების გენერალურმა დირექტორმა ლევან მოსეშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, ახალი ტურისტული მარშრუტების განვითარება ქვეყანაში მაღალმხარჯვალ უნარიანი ტურისტების მოსაზიდად ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტიანი გადაწყვეტილებაა. წყვეტილება თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა წაიკითხოთ. მესტის მუნიციპალიტეტში ბრენდული სასტუმროების მშენებლობა ამ ეტაპზე არ მიმდინარეობს, თუმცა საოჯახო ტიპის განთავსების ობიექტების რაოდენობა მნიშვნელოვნად იზრდება. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორთან მესტიაში მდებარე სასტუმრო შალე მესტიას მფლობელმა ივერი ჭელიძემ განაცხადა. მისი თქმით, გაზრდილია ტურისტული აქტივობაც და სასტუმრო ამჟამად 70-80%-იანი დატვირთულობით მუშაობს, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით უკეთესი მაჩვენებელია. თბილისში როგორც ძველ, ისე ახალ საცხოვრებელი ბინების პროექტებში ტრანზაქციების უმეტესობა საქართველოს მოქალაქეებზე მოდის. უცხოეთის მოქალაქეების წილი მხოლოდ 10% იყო. BMG წერს, რომ ამის შესახებ კოლიერსის მიერ მომზადებულ კვლევაში წერია, რომელიც თბილისის საცხოვრებელი უძრავი ქონების ბაზარს ეხება.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: კომპანია ჰოლიდუმ 2026 წლის საუკეთესო ევროპული აეროპორტების რეიტინგი გამოაქვეყნა, რომელიც ეფუძნება კონტინენტის 100 ყველაზე დატვირთული აეროპორტის მიმოხილვებს Google Maps-ში. Bank Business Travel-ის ცნობით, საბოლოო სიაში შეტანილი 85 ჰაბიდან სტამბოლის აეროპორტმა მგზავრების ყველაზე მაღალი შეფასება 4.4 ქულა მიიღო. Google-ის მშობელი კომპანიის ალფაბეტის აქციების ფასის მკვეთრმა ზრდამ მისი თანადამფუძნებლების ლარი პეიჯისა და სერგეი ბრინის ქონება ერთ დღეში ჯამურად 15 მილიარდი დოლარით გაზარდა. Forbes-ში წერს, რომ აქციების ფასის ზრდა გამოცემა Information-ის მიერ გამოქვეყნებულ ინფორმაციას მოჰყვა, რომლის თანახმადაც კომპანია AI ჩიპების შემუშავებას გეგმავს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 23 ივლისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 32 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 30, ბაკურიანში პლუს 25, მესტიაში პლუს 27, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 27, ლოპოტას ტბაზე პლუს 31, ხოლო სიღნაღში პლუს 32 გრადუსი იქნება. ნეკლეში პლუს 29, ბროლაუში პლუს 31, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 26, პარიზში პლუს 27, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 36 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 23 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი, 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარამდე, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 51 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 35 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საქართველოს 5 წამყვანი კომერციული ბანკის ერთიან საერთაშორისო დაღიარებულ პლატფორმაზე გადაყვანი ჩვენ ხელს უწყობთ რისკის მართვის მარეგულირებელი ზედამხედველობისა და ოპერაციული მდგრადობის სტანდარტის ამაღლებას მთელ სექტორში. ეს ინიციატივა ასახავს ჩვენს მისწრაფებას შექმნათ ისეთი ძლიერი და გამჭვირვალე ფინანსური ბაზარი, რომელიც სრულად შეესაბამება საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკებს და მხარს უჭერს საქართველოს ეკონომიკურ ზრდას. ამის შესახებ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ნათია თურნავამ საქართველოს 5 წამყვანი კომერციული ბანკის მიერ ნასდაკ კალიფსო სისტემის დანერგვასთან დაკავშირებით განაცხადა ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. თემას სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს შეპესე საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების გუნდი აქტიურად მუშაობს ახალი საერთაშორისო მიმართულებების დამატებაზე, მათ შორის იმ ბაზრებზე, სადაც საქართველოდან ისტორიაში პირდაპირ ფრენები არ ყოფილა ან მხოლოდ პერიოდულად ხორციელდებოდა. ამის შესახებ საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების გენერალურმა დირექტორმა ლევან მოსეშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, ახალი ტურისტული მარშრუტების განვითარება ქვეყანაში მაღალ მხარჯვალ უნარიანი ტურისტების მოსაზიდად ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტიანი გადაწყვეტილებაა. წყვეტილება თემას ვრცლად კომერსანჯიზე წაიკითხოთ. მესტის მუნიციპალიტეტში ბრენდული სასტუმროების მშენებლობა ამ ეტაპზე არ მიმდინარეობს, თუმცა საოჯახო ტიპის განთავსების ობიექტების რაოდენობა მნიშვნელოვნად იზრდება. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორთან მესტიაში მდებარე სასტუმრო შალე მესტიას მფლობელმა ივერი ჭელიძემ განაცხადა. მისი თქმით, გაზრდილია ტურისტული აქტივობაც და სასტუმრო ამჟამად 70-80%-იანი დატვირთულობით მუშაობს, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით უკეთესი მაჩვენებელია. თბილისში როგორც ძველ, ისე ახალ საცხოვრებელი ბინების პროექტებში ტრანზაქციების უმეტესობა საქართველოს მოქალაქეებზე მოდის. უცხოეთის მოქალაქეების წილი მხოლოდ 10% იყო. BMG წერს, რომ ამის შესახებ კოლიერსის მიერ მომზადებულ კვლევაში წერია, რომელიც თბილისის საცხოვრებელი უძრავი ქონების ბაზარს ეხება.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: კომპანია ჰოლიდუმ 2026 წლის საუკეთესო ევროპული აეროპორტების რეიტინგი გამოაქვეყნა, რომელიც ეფუძნება კონტინენტის 100 ყველაზე დატვირთული აეროპორტის მიმოხილვებს Google Maps-ში. Flying Business Travel-ის ცნობით, საბოლოო სიაში შეტანილი 85 ჰაბიდან სტამბოლის აეროპორტმა მგზავრების ყველაზე მაღალი შეფასება 4.4 ქულა მიიღო. Google-ის მშობელი კომპანიის ალფაბეტის აქციების ფასის მკვეთრმა ზრდამ მისი თანადამფუძნებლების ლარი პეიჯისა და სერგეი ბრინის ქონება ერთ დღეში ჯამურად 15 მილიარდი დოლარით გაზარდა. Forbes-ში წერს, რომ აქციების ფასის ზრდა გამოცემა Information-ის მიერ გამოქვეყნებულ ინფორმაციას მოჰყვა, რომლის თანახმადაც კომპანია AI ჩიპების შემუშავებას გეგმავს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.